kätt sai saa. Armastan sind kaugelt, kui ma armastan sind kaugelt.